Ida Jenshus var det. Neste ut Cindy Kvinlaug, eller Cindy Liland som hun heter nå. Her kommer Cindy med låta Long Gone Train.

dansar runt i rosenkrans. Och själv jag skrattar när jag börjar fatta att jag är med ikväll i världens dans. Men mot ett papper lutar jag min penna. Det här är viktigt, ja, jag vill bekänna att jag, ack nej, mitt papper vill jag bränna. Nu sätter solen eld på liten ö. På Kajsasunde sitter jag och tänker, med liten ö jag far väl bort en gång. Och vackra visor liksom bubblor blänker, jag stoppar med min penna och min sång.